0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Radio Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sahabat